Мен кишилер топи арасында анча көзге чилыкмайдыган кыздын бирин тоонуймун. Кәсби дәрсләрне өйрәнгәндә у дәрслек китабының һәр бер бабын тәфсилий укып, мөһим нукталарның астыгы сызып алды. Курылмасын рәтләп чыкты. Һәр кетем уныңдан берәр мәсьәле сорсам, узундан узун авазык җавап кайтырды. Найты инык у тәфсилий сүз әп йөрде. Сабакташлар белән бергә әдәбиятчылар уйышмасы тәшкил дигәндә, у дәсләптә фақат мақала тугрысында да ортаклашты. Кейин булса аста-аста китапларны туныштырышка башлады. Bu mavsumdaki uyuşma külümü çoğaygalıqtın köp qetim həm bəhərləş pahaliyyət ötküzüldü. O yünləngən marıbqı yardan bərgili bağanda, uqtışlayısının qurulmasıdın tartıb, məzmun ağıcı boğan həm mənərsini özü təyarladı. Uşaq təpsilatlarını qayıt-qayıtı özgərtdi. O, əngiliyini yaxşı görgəlikdən, ün-tinsiz halətdə nurğu təyarlı qıqandın kiyin bu yıl yazda Londondaki bir şöyənin yazıq tətillik məktibi də oqıqılı bardı. Başqılağı siliştürğanda o, bəklə astı mağatdı. Бирок бир кадам бир кадамдан меңип, ахыры арзу кылган нерсеге эришти. Мен унун вujudудан бир хил нур тарап атканда кес кылыман. Унун менен параңлашканда көңлүм тук һәм хатыржан болуп калыман. Һәр бир адам адаттык турмуштан кутулушка алдыраш жарыянын башынан кечирди. Эришкүсү бар нургун нерсеге өзү тырышып эриши керектигин энек билди. Бирок алдырганнын пайдасы жок. Еш кем сізге бүтін күчіңіз білен тірісіңіз, келгісіңіздің парлақ болудығалықы тоғырсыды вәді беремейді. Көз еші білен ағырыныш, мәңгі қошымчы нәрсі боп есапланыды. Арзу қылғыныға еріш әлмәсілік кішіні қинайдыған бір еш. Бұндақ жағда, адам кәмпүтке еріш әлмегенедің жүдделішіп еғлап кеткен балық оқшап қалыды.

Өтүп программабыз даамлашып атыды. Бүгүнкү оорулаштырылган мушу накшыларыбыздын силерге узур ата кылышына чын калбыбыздан үмүт кылабыз. Эмди мен силерге бир кыска хикаяны сөзлөп берем. Бир нече эле бирлешип бир дүкөн ачыпты. Самимилик менен соода кылгачка яман эмес пул тепипти. Улар дайым өзлөргө таксимленген пайданы юшурун эсаплап маңды экен. Тәкәзалык белән күткән көн ахыры yetip килеп, бу пайдымы тәкъсимленипты. Әмде һәммәйлән өзинең исабатыны тогыра дип карагачка, арада талаш татыш көрүлүп, бараң чурон атрапны бер апты. Дәл шу чакта хошны дукандагы бер әйлән килеп, дукуныңлагы өт кетти деп ту җиддилешкенече. Бу шерикләр пайдыны айырып булып, от үчүриш яки отны үчүрүп булып, андан пайдыны айырыш мәсьәлесе дә бердәклек киләнмәй капты. Һеч кайсы от үчүришкә бармапты. Улар от үчүришне зөрөр дип кармагачка, дүкәнгә кеткән от белән кар юк, үз исаваты белән алдырашып китипты. Улар койык иститәк көтүрлеп, малларның күйек пурыгы дымакка урылган чакта, андан дүкәнгә карап жүгүрипты. Нәтижеде ула немені көріпті десе, күшлік от ялқыныды қаған, күткізуш әсла мүмкін болмаған малланы көріпті. Мұшы дүканның чараслап күйішіге қарап қапты. Шында қылеп, дәсмайымы, пайдысымы йоқ чықыпты. Шында дейшке болуды, шеріклешке мұнасып кішіле, хим хатар алдыда моян мәсулиятны үстиге ала алайдыган, жидди пайтта бирлик киле алайдыган, шахси манфаатны умумның манфаатыга бойсундуруп, бирликте кыйынчылыкны еңишке отлына алайдыган кишилердир. Демек, биз бу хикаядан канда хулас чыгырмыз дегенде, шерикни тогуру таллаш, жолну тогуру таллаштымы мухим деген хуласын чыгырмыз. Һәр кандай бер эшне кылышта алды белән ишенч, сәмимилек, берлекне күч чыгырыш һәммәдән мөһим. Һәр бер радио аңлаучыларыбызның, булыпмы мошы тиҗарат саһасында тырышып аткан аңлаучыларыбызның тиҗаратының ронак тепишене чын калбыбыздан үмид кылабыз. Кыйнамыса надыр күйләребезгә дәвамлы кулак сагайсызлар.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.